ego je moje meno. Ego, ego, ego, prečo, lebo ty genio. Ega vychoval ten svet, kde hodnoty nie. Je tam oheň, zápal jak dym cigaret a te skús.